bună în acqua, chinci cu înnara. Gepciună, mulciună, țai, nichei, hai. Nu mon quai, chi nu poia, haka, chinici, ce țună, munuia, nejanță, nu mon, hai, ia, nihei. Mânci să nu mon, hai, ia, nihei, nihei.